0: Sky Radio. Hráme božsky.
1: Par précaution, on

Reklama. Levandula Fest 2026 už o pár týždňov otvára brány svojho tretieho ročníka a prinesie zážitok pre všetky vaše zmysly. Počas dvoch dní sa môžeš tešiť na skvelých slovenských interpretov, zážitkovú gastronómiu aj lokálnych výrobcov. Na pódiu sa predstavia Sima Magušinová, súrodenci Hečkovci, Paľo Hamel a Prúdy, MC Erik a mnohí ďalší. Levandula Fest 2026 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky sú už teraz predpredají na ticketlife.sk. Reklama. Počúvate Sky Radio.

ten Bach. Ak nemá strach, radšej sa vzdial v šatách má prach.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Keď ma pustíš k vode, nezabudni zhasnúť. V tme má každý zlodej

0: Reklama.
1: Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Leď mi s kvetou korunu snom.
2: Jediný levandulový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia, lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú. V sobotu na vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. To je Levandula Fest 2026. Vidíme sa 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky už teraz v predpredaji na

0: wickedlife.sk.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
2: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Objavte krajší pohľad na svet z Via Oculia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednu očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Oculia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaoculia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Oculia.
1: Reklama. Počúvate Sky Rádio.
2: Ležím na

0: Sky Radio. Hráme božsky.
1: Raz, dva. Ultrazvuk. Keď mám tieto brýle, som vždycky v štýle. Môžem vyraziť, štúpiť do

0: Reklama. Objavte krajší pohľad na svet z Via Oculia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednu očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Oculia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaoculia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Oculia. Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio.
1: Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to uísť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticketlive. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplín, Sféra, Silver, ortotické centrum.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama. Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
1: Jediný levandulový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú. A v sobotu vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. Toto je Levandula Fest 2026. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na ticketlive.sk. Ticho, ktoré rozpráva príbehy. Odvaha, ktorá nemala zbrane. Spoznajte ženy, ktoré čelili vojne vlastným spôsobom. Už 9. mája vás v obchodnom centre Zemplín v Michalovciach v spolupráci s občianskym združením Ženy pre Slovensko čaká výstava o postavení a úlohe žien počas druhej svetovej vojny. Úctime si odvahu žien 9. mája v obchodnom centre Zemplín. Tešíme sa na vás.
2: XXI storočie posunulo svet do vzdialených sfér IT technológií. To, čo bolo v minulosti nemysliteľné, dnes sa stáva skutočnosťou. Spoločnosť Sfera AS sa od začiatku svojho pôsobenia riadi motom. Čo včera stačilo, je dnes už málo. Dlhoročná prax nás naučila, že kvalitné softverové riešenie je len jednou z podmienok úspechu každého informačného systému. Kladieme preto dôraz na poskytovanie odborných a komplexných služieb spojených s produkčnou prevádzkou a následným rozvojom informačného systému. Disponujeme vysoko kvalifikovaným tímom manažérov, inžinierov, programátorov a pomocného personálu. Viac na www.sfera.sk. Priestor pre váš úspech.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama.
1: Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio.
2: Sme špecialisti na zdravotnú a ortopedickú obuv. Ponúkame zdravotnícke a kompenzačné pomôcky šité na mieru, ktoré vám skvalitnia život. V spolupráci s medicínskymi pracovníkmi vám vyrobíme zdravotnú ortopedickú obuv aj zdravotnícke a rehabilitačné pomôcky podľa vašich individuálnych potrieb. Neváhajte a obráťte sa na nás. Celú ponuku našich produktov nájdete na www.ortotickecentrum.sk.
1: Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
0: Reklama. Počúvate Skyrádio.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Jediný levanduľový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú a v sobotu na vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. To je Levanduľa Fest 2026, 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už v predpredaji na Ticket Live.
2: Tam, kde sekundy rozhodujú, sú pripravení oni. Zaži ich naživo na 10. ročníku SOS dňa v obchodnom centre Zemplín. Už v piatok, 29. mája od 9. do 12. Policajti, hasiči, kukláči, SBS Shield, aj armáda v akcii. Spoznaj prácu tých, ktorí chránia naše životy každý deň. SOS deň v obchodnom centre Zemplín, 29. mája od 9. do 12.
0: Reklama.

0: Reklama. Sky Rádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Rádio. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
2: Pleť mi s kvetou korunu snov, obím ma, nech viem, že som ti tou hodnou toho, nech ma vyslyšíš.
3: Jediný levanduľový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú.
4: Prostred búrok a tmy.
3: A v sobotu vás čaká retronarodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Alim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. Toto je Levanduľa Fest 2026. 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na ticketlife.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama.
1: Sky Rádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Rádio.
0: Reklama. Sky Rádio. Hráme božsky.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Hľadáš program pre celú rodinu? Levandula Fest 2026 je tá správna voľba. Sima Magušinová, Pali Hamel a Prúdy, súrodenci Hečkovci, MC Erik a ešte o mnoho viac. Nenechaj si to uísť. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticketlive. Toto podujatie podporili Jopi, obchodné centrum Zemplína, Sféra, Silver, ortotické centrum.
0: Reklama. Sky Radio.

0: Reklama.
1: Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
0: Reklama. Počúvate Sky Radio.

0: Reklama. Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
1: Levandula Fest 2026 už o pár týždňov otvára brány svojho 3. ročníka a prinesie zážitok pre všetky vaše zmysly. Počas 2 dní sa môžeš tešiť na skvelých slovenských interpretov, zážitkovú gastronómiu aj lokálnych výrobcov. Na pódiu sa predstavia Sima Magušinová, súrodenci Hečkovci, Paľo Hamel a Prúdy, MC Erik a mnohí ďalší. Levandula Fest 2026 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky sú už teraz predpredají na ticketlife.sk.
0: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Dobrý deň, vitajte pri najnovšom vydaní debaty Do živého. Vítam Vladimíra Palka.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Daga Daniša.
2: Dobrý deň.
0: Petra Števková.
3: Dobrý deň.
0: Ja sa volám Jaroslav Daniška a našimi dnešnými témami sú klbko domácich tém, ktoré teda začneme v Európskom parlamente, kde bola schválená rezolúcia proti Slovensku, týka sa právneho štátu. Právneho štátu sa týka aj kauza rozuzlenie, ktorá bola ukončená, týka sa aj 30. výročie vraždy Remiáša. A napokon právneho štátu sa týka aj kauza okolo pani Šimečkovej a Pukovej a projektu Fórum podvodom, novej vlne podvodov, o ktorých sme sa dozvedeli tento týždeň. Ďalšou témou bude vojna, najmä vojna na Ukrajine a napokon sa dotkneme aj Maďarska. Dôvodom alebo možným špekuláciám, prečo si Viktor Orbán neprebral mandát, respektíve prebral si mandát, ale nebude zasadať v parlamente maďarskom a bude sa venovať politike mimo parlamentu. Tak, začníme s Európskym parlamentom, lebo je to niečo, na čo sme upozorňovali, že k tomu môže dôjsť, keď sme hovorili o rušení UŠP a niektorých zbytočných konfliktoch, vrátane trestného zákona. Ale predsa len ide o niečo, čo už sme zažili v Strednej Európe a ide o politický tlak v pozadí. Európsky parlament väčšinou 418 európskych poslancov schválil začiatok procedúry, ktorá žiada Európsku komisiu o to, aby začala preverovať Slovensko, či nie sme adeptami na zastavenie fondov. Všetci naši 14 europoslanci sa zdržali hlasovania. Tak, tvoj komentár.
2: Najskôr by som spresnil, že tu nie je len o princípy právneho štátu, tak ďaleko to ešte nie. Tu ide o tú procedúru, kde Europarlament má obavy, či sa s tými eurofondmi nakladá hospodárne. A je to politický signál smerom k Európskej komisii, aby zvážila, či nás posunúť do toho režimu dozorového, povedzme. Ale nie je to až také horúce, ako to vyzerá. Nám v tejto chvíli nehrozí zmrazenie eurofondov, nám hrozí nejaká procedúra, ktorá bude dozerať na to, či je na Slovensku všetko v poriadku. Je to niečo ako hrozba žltej karty a Eurokomisia sa tým môže zaoberať alebo nemusí, lebo to rozhodnutie Európskeho parlamentu nie je právne záväzné. Je to politický signál. A teraz priamo k tomu rozhodnutiu, no, sú tu dva rozmery základné. Jeden je vecný a druhý je politický. Pokiaľ ide ten vecný rozmer toho, čo sa nám vyčíta, no tak takmer nič sa nezmenilo za posledné týždňa alebo mesiace. Tá Ficová politika je zhruba taká, aká bola od roku 2023 a nie je tu nejaká nová kauza, ktorá by opravňovala Europarlament alebo Eurokomisiu, aby spúšťali takúto procedúru. Druhý rozmer je politický a tam sa zmenilo veľa. Čo sa týka politického pozadia, tak tam sa zmenilo naozaj veľa, ale treba povedať, že nie na Slovensku. Na Slovensku sa až tak veľa nezmenilo. Zmenilo sa veľa v Maďarsku, že Maďarsko vypadáva z toho režimu, kedy mu škrtili eurofondy a dozerali na to, ako sa tam bude s korupciou a podobne. A ja mám silnú obavu, že celé je to o tom, že jedného čierneho Petra treba nahradiť iným a padá to na Fica, lebo Fica má taký obraz v zahraničí. Aj keď si nemyslím, že celkom oprávnene, lebo my tu na Slovensku Fica poznáme ale niečo lepšie. Vieme, že Ficova politika častokrát môže pôsobiť orbánovsky, ale len gestami alebo retorikou, ale ten priamy výkon je väčšinou úplne inde. Podporujeme Ukrajinu, vyzbrojujeme Ukrajinu, nezvykneme vetovať rozhodnutia Európskeho parlamentu, čiže nebude veľký problém s Ficovou politikou, ale na druhej strane ten Ficov obraz v zahraničí je takto vyfarbovaný už roky. Že tí ľudia, ktorí majú povrchnejší prístup k informáciám alebo sa spoliehajú len na obraz, ktorý je oficiálny v zahraničných médiách, tak áno, tam robia z Fica Orbána číslo 2, ale my vieme, že to tak nie je a ani to tak nebude.
0: Daniel Freund, ktorý stojí v pozadí tej rezolúcie, tak uviedol túto rezolúciu takým výrokom, že musíme zabezpečiť, aby sa Fico nestal druhým Orbánom.
4: Ja mám tiež presne poznamenaný tento citát a tým sa ukazuje, aký nezmysel stojí za racionalizáciou tejto rezolúcie, pretože Fico síce vedie v niečom podobnú politiku a snaží sa nezapájať do konfliktu na Ukrajine, ale v oveľa viac veciach je odlišný od Orbána a cieľene odlišný. Je to nezmysel, že by sa chcel stať novým Orbánom a nikdy nič také samozrejme nevyhlásil. Fico nevstúpil do tej Orbánovej frakcie patrioti. Slovensko za Fica na rozdiel od Orbána dodáva Ukrajine zbrane na základe obchodných kontraktov, ale dodáva zbrane a muníciu a ešte o výrazne väčšej miere ako za minulej vlády. Uskutočňujú sa medzi Slovenskom a Ukrajinou tie medzivládne rokovania, stretnutia v Užhorode. Takže Fico má viditeľne inú politiku.
0: To len skočím ti do reči, zaujímavá vec, že bude tretie, onedlho bude tretie spoločné rokovanie slovenskej a ukrajinskej vlády. A keď som sa pýtal, koľko takých rokovaní mala poľská vláda, česká vláda, tak my ich máme najviac. Čo je zvláštna vec. No. Prepač.
4: A vlastne do konfliktov s Ukrajinou sa dostal Fico vždycky následkom nejakej ukrajinskej akcie. Najskôr to bolo kvôli tomu, keď nám zastavili plyn a teraz pri zastavení ropy z ropovodu Družba. A takže Fico vždycky reagoval. Ale napriek tomu z neho robia druhý Orbán a ťažko sa verí tomu, že tých 418 poslancov, ktorí hlasovali za rezolúciu, 207 hlasovalo proti, ťažko sa verí tomu, že tých 418 poslancov si prečítalo naozaj tú správu a majú teraz prehľad o stave právneho štátu. Celé to smrdí účelovosťou a vystrašením v zásade teraz asi posledného takého hráča na európskej pôde, ktorý nejakým spôsobom vybočuje pri tej ukrajinskej politike. Na druhej strane, ale treba povedať to B, že Robert Fico musel od začiatku samozrejme vedieť, že keď bude viesť suverénnu politiku, tak budú prichádzať takéto kroky z Európskej únie, či už Európarlamentu alebo Eurokomisie. Uvidím, ako Eurokomisia zareaguje. A kto chce psa byť, palicu si nájde. V Európskej únii to už platí dlhodobo. A ukazuje sa asi, aká dôležitá bola tá aj správa generálneho prokurátora Žilinku, keď hovoril o tom výraznom znížení stíhania korupcie. Myslím, že to bolo vo februári, keď hovoril, že sa teda stíhanie korupcie znížilo 70% oproti roku 2024 a oproti roku 2023 to bolo o 56%. Dá sa argumentovať, že tieto aj zmeny trestného zákona alebo aj zrušenie UŠP tomuto nevedli, že tie neboli príčinou zníženia stíhania korupcie. Lenže Robert Fico mal spraviť, aj jeho vláda a teda tiež minister vnútra mal spraviť všetko preto, aby sa ideálne zvyšilo stíhanie korupcie alebo aspoň, aby tam nebol ten prepad taký viditeľný, pretože potom toto dáva všetko argumenty do rúk tým, ktorí nám chcú tie eurofondy odoberať a trestať nás za dôvody, ktoré sú v skutočnosti odlišné.
1: Toto video pozeráte vďaka čitateľom, ktorí finančne podporujú marker.sk. Ak sa vám páči obsah, ktorý pre vás tvoríme, pomôžte nám pokračovať. Choďte na marker.sk, kliknite na tlačidlo Podporte nás a vyberte sumu, ktorou chcete prispieť. Pridajte sa k podporovateľom marker.sk. Ďakujeme vám.
0: Vlado, ty si kedysi ešte v svojej politickej kariére dokázal zavetovať spolu s Danielom Lipšicom robiť kroky, ktoré vedli k zavletovaniu nejakej európskej politiky. Dlhodobo si veľmi pozorne sledoval rezolúcie Európskeho parlamentu. Nikdy si nepodceňoval ten tlak, keď už začínal. O čo ide Európskemu parlamentu?
3: No, dojdeme k tomu. Najprv ešte teda pár osobných dojmov. Dal som si tú námahu, sadol som si k počítaču a začal som hľadať tú správu. A opäť som si potvrdil raz, že nič nie je tak neprehľadné, jak webové stránky inštitúcií EÚ. To akože stránka našej národnej rady, to je úplne jeden prehľad. To je niečo tak prehľadné, tam sa dajú veci rýchlo nájsť. No tak ja si už začnem šíriť nejaké konšpirácie, že to je zámerne tak, aby sme sa v tom nevyznali. No tak ja som ho nakoniec našiel. Ono je to vlastne, tá Freundová správa, to je vlastne správa o plnení rozpočtu EÚ za rok 2024, čiže tam sú také, v podstate také staré veci. Keď som videl, že ak je to veľké, keby sa to vytlčilo, tak to je kniha. To je kniha. Hľadal som tamto Slovensko. Nemal som čas hodinu to čítať, lebo tým pánom som to ani nenašiel, ale tak čak mal som správy krátke, že čo tam vlastne je, ktoré agentúry vydali. Ale poviem vám, že to je ten dojem bol z toho, že to je taká ríša byrokracie. Vieš, že ja som mal pocit, že Bože, kto toto písal, tak, že to asi napísala umelá inteligencia. A možno iba umelá inteligencia dovolenom spätne aj číta. Ale kto to vlastne číta z ľudí? No. A teraz, dobre, teraz tá vecná stránka veci. Tak vytýkajú nám to zrušenie UŠP a zmeny personálne v NAKE. Veď isté, sme to riešili pred 2 rokmi aj my a sme to kritizovali ako zbytočne radikálny krok. Čiže hovorím, že áno, v poriadku, je tu nejaký dôvod na to, aby sa nad tým niekto zdvihol obočie. Teda čiastočne súhlasím s kritikou, len tam je problém, povedal by som, a to je dlhodobý široký problém v komunikácii Európskej únie s našou východnou perifériou, to nazvem, že ten ich obraz je proste neúplný. Lebo kde oni získavajú tie informácie? No tak z nejakých takých médií, ktoré sú toho typu, aké oni čítajú vo svojej krajine, odkiaľ pochádzajú, no tak z takých médií podobných, ako čerpajú odtiaľ to zo Slovenska, prípadne čerpajú to od slovenských politikov, ktorí sú tam niekde v Európskom parlamente, že vieme, ktorým to tak radi akože porozprávajú.
0: Tam to je zastúpenie.
3: No veď, ale stále platí, že proste niektoré informácie z niektorých zdrojov proste oni automaticky otlačajú. Čiže to je problém neúplného obrazu establishmentu EÚ, za ktorý si aj psychologicky proste môže samo. Dokonca aj tí ľudia zo Slovenska, s ktorými sa tí z Bruselu rozprávajú, tí majú ten istý problém. Proste k ním sa niektoré informácie nedostanú, lebo oni ich proste nechcú poznať. No, uvediem proste, čiže nikto v Bruseli nevie, že s tým UŠP boli aj nejaké, že reálne problémy. Že tam neboli len úspechy v boji proti korupcii, vždycky ich zvyknem pochváliť, a teraz to robím, že nejaké úspechy tam boli. Korupcia z bývalých vlád Ficových, tak to bol istý problém a UŠP to riešilo a NAKA. Len tam boli aj ťažké chyby, ťažké lapsusy. A o tom sa nikto z Európskeho parlamentu nikdy nedozvie zo Slovenska. Ani to, tí naši poslanci sa o to nedozvedia, lebo to nechcú vedieť. No. Uvediem príklad. Pred týždňom vyšetrovateľ zastavil stíhanie v akcie Rozuzlenie, ktorá bola, akože to mala byť veľká akcia, ktorú bývalý policajný prezident Hamran slávnostne uvádzal ako veľkú vec, ťažký úder. No tak, áno, samozrejme,
0: predvoľbami. Ako vrchol vládne.
3: Áno, ale takto, treba povedať, že kauza Rozuzlenie sa v podstate, to nebola moc akože volebná téma, lebo to sa netýkalo Smeru, skoro vôbec teda. No pripomeniem, o čo išlo, že bola nejaká správa SIS v 21., ktorá bola daná ústavným činiteľom a tam sa hovorilo, že pri vypočúvaní kaucníkov dochádza k určitým manipuláciám. Kde proste kaucníci a vyšetrovatelia tak sa navzájom nejako manipulujú a každý sa snaží optimalizovať svoj zisk z toho. No a toto, to bol 21. a 23. teda to dopadlo tak, že NAKA si povedala, že toto bol tí ľudia zo SIS a nejakí iní, ktorí sa mali ako podielať na tej správe, to je organizovaná zločinecká skupina, ktorej cieľom je zdiskreditovať ako statočných vyšetrovateľov NAKA. Ale to človek, keď to čítal, ja po internete chodili všetky tie uznesenia o obvinení, no tak človek, keď to čítal a je normálny, no tak vie, rozprávky staré matere. Áno, nič iné to nie je. Tam nie je ani náznak nejaké dokazovanie, že niečo je. Proste normálna konšpiračná teória, ktorú proste tam NAKA dala. Však generálna prokuratúra zrušila tie obvinenia už za pol roka, ale povedala, dobre, ale vyšetrujte ďalej. No tak sa vyšetrovalo ďalej ešte ďalšie 2 roky a výsledok je ten, že proste nič. A nič, nejako inak to aj nemohlo dopadnúť. Čiže To je druhá stránka mince tej UŠP a NAKA. Ale o tomto nejaký Daniel Freund, ktorý zostavuje nejakú správu, ktorý je radikál z nemeckej strany zelených, lebo tam sú všetci radikáli, no tak to nemá šancu tomu vlastne porozumieť. Čiže to je problém neúplnej informácie, ktorý je ako keby nebol riešiteľ, lebo nie je záujem dozvedieť sa niektoré iné veci.
2: Treba ale dodať, že toto je 2 roky stará vec, že to nie je nejaký výrazný posun, ktorý by teraz opravňoval Európsky parlament, aby práve teraz zasiahol, lebo sa niečo vážne stalo. Čiže a ťažko sa zase môže obľúvať na 2 roky staré veci, no lebo však tie veci už boli prediskutované aj s Eurokomisiou a viackrát uzavreté. Čiže toto nemôže byť argument. Vecne sa nezmenilo nič a politicky opakujem sa zmenilo len to, že v Maďarsku voľby dopadli inak a...
4: Ten Freund povedal, že to nemôže byť argument. On povedal, že ale Fico sa nám sťažoval, ako bolo za minulé vlády, ale že my sme tam neprišli robiť historický exkurs. My sme teraz prišli sledovať, ako to teraz sa vyvíja právny stav, ale však to je zásadná vec, zásadná informácia. Aby som vedel, že prečo sa deje B, tak potrebujem vedieť, čo sa dialo ako A. A je tam veľa rozmerov. A vtedy, keď sa diala teda akcia rozuzlenie, tak... Hamran, policajný prezident, argumentoval pri vznesení obvinenia, že tie stíhané osoby vytvárali dojem, že zákonne vedené trestné stíhanie systémovo zlyháva a navodzovali dojem, že vyšetrovatelia NAKA manipulujú výpovede svedkov. A ako vtedy povedal dekan právnickej fakulty Komenského univerzity Eduard Burda, že teda 19 rokov sa pohybuje v tejto oblasti, ale netušil, že trestné môže byť navodzovanie dojmu. V konečnom dôsledku to vytvára taký dojem, že kritizujete prácu polície a môžete potom čeliť ako tvrdé odvete. A toto je to, čo v skutočnosti poškodzuje slobodu a právny štát. Ale to sa už v tej správe nedozvieme.
3: Inak, teda ex post, hej, tá správa bola z 21. tá správa SIS. No. Ex post, predsa vieme, že k takým manipuláciám dochádzalo, však pred 3 dňami som mal na Markeri článok, kde som uvádzal dva prípady, a je ich viacej, ale dva som rozoberal, kde naozaj kauzy, ktoré boli založené na výpovediach nejakých kajúcnikov, sa potom úplne zrútili, pretože napríklad bola zmenená výpoveď, že? Toho kajúcnika. A dokonca v jednej z tých kauz, o ktorých som písal v článku, tak to bol, tam bolo dokázané, že manipuloval dokonca kajúcnik, ktorý bol priamo menovite spomínaný v tej správe SIS. Pred tými 5 rokmi. Čiže to je problém, ktorý existuje reálne a SIS vtedy neurobila nič, len si plnila svoje ústavné povinnosti. Ako nič za tým nie je. Čiže celá táto kauza, rozuzlenie, to bolo proste trapné od začiatku až do konca.
0: No, témou je aj to, že keď bola teraz ukončená kauza, rozuzlenie, tak ona, keď došlo k vzneseniu obvinenia, tak to bola veľká mediálna kauza práve preto, že sa blížili voľby a bolo to dôkaz tej nezávislosti policajného zboru a tom, ako pracujú. Ale dnes, keď sa to celé pochovalo, tak o tom médiá takmer nepíšu. Je len niekoľko málo zmienok a aj to je také vyvolávanie nepochopenia. To sledujeme čo?
3: Niekoľko verných, ako ideologicky verných a vytrvalých médií, ako tie ešte to zobrali a skritizovali, ale nie vecnú stránku veci. Ale vytvárali zase len nejaké konšpirácie. No, to temné síly zase zariadili niečo, že proste neboli potrestaní nejakí páchatelia čohosi. No, lebo proste takto chodí. Ako nikdy,

0: I ďalšia teda výhrada Európskeho parlamentu, že Ficová vláda chce rušiť úrad na ochranu oznamovateľov, ale zase to súvisí s tým, čo sa dialo ako A.
1: Ale musím povedať, že spätne hodnotím to, že im bol daný tento status ako chybu. Že to bolo zlé použitie toho inštitútu.
0: A nekončí sa, ďalšie 3 roky bude platný.
2: Ešte len na vysvetlenie, aby diváci pochopili, o čo išlo v tej kauze. To bola predvolebná kauza, ktorá pôsobila trochu politicky, ale ona až taká politická nebola. Tam išlo skôr o to, čo už vláda naznačila, že to bolo pokračovanie vojny v polícii, aj proti SIS, ale aj proti inšpekcii. A celé to bolo o tom, že Čurilovcom v lete 2023, teda pred voľbami, hrozilo, že budú obžalovaní. Že inšpekcia už ukončí vyšetrovanie, uzavrie to a tá kauza sa bude posúvať ďalej. A ja som v tom čase tú akciu rozuzlenie čítal tak, že to bol vlastne úder aj na SIS, aj na inšpekciu, aby sa rivali Čurilovcov odsunuli nabok. Dokonca im hrozilo väzobné stíhanie, aj keď to už nešlo v tom čase, lebo už to aj prokurátori, aj sudcovia zamietali. Tie návrhy na väzobné stíhanie, ale v prvom rade išlo o vojnu v polícii, kde Čurilovci a NAKA chcela chrániť samu seba, tak udrali na inšpekciu, udrali na SIS. Hamran sa toho celého zastal pred voľbami. A dokonca mám veľmi silné podozrenie, že to úzko súvisí aj s pádom ministra Šimka, lebo krátko predtým padol Ivan Šimko ako minister vnútra, pretože vedenie polície sa vzbúrilo proti svojmu ministrovi a tlačili na vládu aj na prezidentku, aby ministra vnútra odpratala. Aj sa im to podarilo a mám dojem, že to bolo kvôli tomu, aby mali v NAKA voľné ruky. Aby mohli robiť pred voľbami to, čo potrebovali, to, čo chceli, aby si mohli tú vojnu v polícii vyriešiť vo vlastnej réžii, aby minister nezasahoval do toho, čo robili. Však minister vnútra chcel zasiahnuť do toho, aby jeden z Čurilovcov, pán Ďurka, nebol na inšpekcii, ktorá sa zaoberá trestnou činnosťou policajtov.
3: Ktorá mala dohliadať
2: na trestne stíhaných Čurilovcov. A však v tomto by mal Šimko pravdu ako minister, že trestne stíhaný Čurilovec Ďurka by nemal byť vo vedúcej funkcii v policajnej inšpekcii, ale napriek tomu minister padol. Vo vláde, ktorá bola považovaná za vládu prezidentky Čaputovej, za ktorú ona prevzala politickú zodpovednosť.
0: Pretože asi navodzoval zlý dojem o nich.
1: No inak ešte poznám, tento príbeh vojny policajtov, ktorý súvisí s tým právnym štátom, do ktorého sa teraz akože stará aj Európska únia dokonca a vôbec ten problém nepozná, samozrejme, iba z rozprávania progresívcov, tak tento problém to už trvá celé od roku 2020. A pred rokom som tak optimisticky povedal, no ešte rok to bude trvať. No tak rok prešiel a to ešte neskončilo. Čiže ja si myslím, že to ešte 2 roky bude trvať, než to všetko dobehne, všetky tie vyšetrovania dobehnú a niektoré teda dobiehajú až rovno na súdoch. Čiže to ešte tak 2 roky. To bude 8-ročný príbeh. Ešte o tom budeme hovoriť v tejto našej debate.
4: Tam ešte ten začiatok, keď spomínaš, tak to je ešte obdobie, keď bol Peter Pellegrini premiérom, keď začali niektoré tie procesy, ešte pred vlastne príchodom Matovičových vlád. A ono to s tým hlasom súvisí, to je inak taká tiež málo diskutovaná vec, že tá kauza rozuzlenie vystrašila hlas. Hlase vtedy začali pripravovať vlastne návrhy na zrušenie ÚŠP a na také tie hĺbšie zmeny. Čiže hlas, ktorý bol pred voľbami 23 považovaný za možného koaličného partnera súčasnej opozície, sa v skutočnosti v tom čase zradikalizoval a za tými vecami, ktoré dnes aj otvára Európsky parlament, za všetkými stojí hlas. Zrušenie ÚŠP, NAKA, zodpovednosť za NAKA je zodpovednosť ministra vnútra. Akože mali tam koaličnú dohodu.
2: Tak to oni ešte vyčítali to a v tom majú pravdu, že sa slabšie stíhajú korupčné kauzy. Hej. To je taká jedna z tých vecí, ktorá zaznela ako argument. To je vlastne jediná z tých vecí, ktorá je ako tak nová. Lebo to sú všetko staré problémy, ktoré sa neriešili ani nevyriešili, ale toto bola jediná novšia vec, ale to je štatistika. No tak na základe štatistiky nemôžete niekomu zobrať eurofondy. To je nezmysel. Tam musí byť silnejšia karta.
1: Priatelia, ja by som sa ešte vrátil teraz z tohto Slovenska v tejto veci do toho Európskeho parlamentu, lebo tam dozrieva taký nejaký hĺbší problém. Táto kauza,

0: tá správa Daniela Freunda, ja si myslím, že z toho, z tohto oblačíka teda nejako, že nezaprší, lebo myslím si, že Európska, lebo to bola vlastne výzva komisii, že dobre, to je Slovákom fondy a tak. Ja si myslím, že toto Európska komisia neurobi, lebo to nie je tak ďaleko, ako to bolo, povedzme, v Maďarsku, celý ten spor medzi teda ústredím v Bruseli a členskou krajinou. Ale takýchto prípadov, takýchto trest, ja tomu hovorím trestné rezolúcie, ktoré potom už hrozia nejakými finančnými trestami, proste on to narasta. Je toho viacej a nejde iba o Slovensko. A všeobecne sa mi zdá, že v Európskej únii za posledné roky ako dochádza k takej zrážke, väčšej zrážke medzi centrom EÚ, Bruselom, bruselskými inštitúciami Európskej únie, respektive s podporou, povedal by som, že starých členských krajín EÚ, najmä tých veľkých. Proste zrážka tohto tu z tou našou perifériou na východe. Nemyslím to perifériu nejako tak, pretože v negatívnom zmysle. No proste, ale sme tak na okraji. A tam sa raz idú proti Poľsku, dlhé roky išli proti Maďarsku, idú teraz proti Slovensku a v minulosti bolo je tak, že Litva mala nejaké problémy. A je to v podstate tým, že keď si zoberieme to politické nastavenie Európskej únie ako celku, áno, tak, alebo takto európske nastavenie v starých krajinách a tunak u nás na východe, na tej periférii, tak je to trošku iný svet, alebo dosť iný svet. My máme proste, máme aj iné historické skúsenosti. Oni tam spolu 40 rokov už nejako sa vyvíjali po vojne a my teda 40 rokov sme mali ten komunizmus. A teraz vidíme, že my vidíme proste objektívne veci inak. A to je, my máme proste rôzne ideové pohľady na svet, na život, na politiku, na hodnoty. Vidím tam také tri oblasti sporu a všetky sa týkajú toho, že vzdorujeme určitým, povedal by som, že ideológiám my tu, ako na východe EÚ. Povedzme, začnem tým, kde ten spor je akože taký, že nie až tak výrazný. Tak my vzdorujeme tej zelenej ideológii trošku viacej. Veľmi, veľmi vzdorujeme voči ideológiám, ako je LGBT a všetko, čo súvisí s ochranou života a s týmito hodnotami. Tak tam ten spor vedieme už tiež 10 ročia a videli sme, že teda prijali sme novelu ústavy na jeseň a hneď sa tiež akože veľká búrka nevôle ako v Bruseli zdvihla. Čiže toto sú to je zrážka ako ideových svetov. A tretí konflikt je proste v otázkach vojny a mieru. My to vidíme inak. Ono to vidno najmä v prípade Slovenska, Maďarska, ale povedzme aj Rumúnska. A ten zbytok, tá veľká Európa na západ od nás, tak tá sa proste hrnie do vojny s Ruskom. Pričom tú skutočnú tvrdú skúsenosť s Ruskom, alebo teraz bývalým Sovietskym zväzom sme mali my, nie oni. A my tie veci vidíme hlbšie. A pamätám si to celé hlbšie a vieme, že proste to nie je tak, že proste s Ruskom musí byť večné nepriateľstvo, lebo to tak proste nebolo. To tak proste niekedy nebolo. A o toto sa vedie taká ideová bitka. A ešte toto chcem povedať, že na tej úrovni EÚ tam vidím taký problém, ktorý bol aj za komunizmu u nás, za komunistického systému u nás. Lebo komunistický systém, komunistická strana proste seba stotožňovala so štátom. A keď niekto kritizoval komunistický systém, tak bol označený nielen za protivládneho, ale za protištátneho. A niečo podobné vidíme, nie formálne, ale de facto, neformálne to vidíme, keď proste kritizujeme konkrétne elity, ktoré vládnu v Európskej únii.
1: Celú debatu nájdete na Marker.

0: stupid. Reklama.
1: Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
2: Levandula Fest 2026 už o pár týždňov otvára brány svojho tretieho ročníka a prinesie zážitok pre všetky vaše zmysly. Počas dvoch dní sa môžeš tešiť na skvelých slovenských interpretov, zážitkovú gastronómiu aj lokálnych výrobcov. Na pódiu sa predstavia Sima Magušinová, súrodenci Hečkovci, Paľo Hamel a Prúdy, MC Erik a mnohí ďalší. Levandula Fest 2026 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky sú už teraz predpredají na ticketlife.sk.
3: Obchodné centrum Zemplín Michalovce. Všetko pod jednou strechou.

0: Zemplín Shopping Center.
1: Tam, kde sekundy rozhodujú, sú pripravení oni. Zažij ich naživo na 10. ročníku SOS dňa v obchodnom centre Zemplín. Už v piatok, 29. mája od 9. do 12. Policajti, hasiči, kukláči, SBS Shield, aj armáda v akcii. Spoznaj prácu tých, ktorí chránia naše životy každý deň. SOS deň v obchodnom centre Zemplín, 29. mája od 9. do 12.
2: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama.
1: Sky Radio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Radio. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné ihneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
0: Reklama. Počúvate Sky Radio.

0: Reklama. Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
1: Ticho, ktoré rozpráva príbehy. Odvaha, ktorá nemala zbrane. Spoznajte ženy, ktoré čelili vojne vlastným spôsobom. Už 9. mája vás v obchodnom centre Zemplín v Michalovciach v spolupráci s občianskym združením Ženy pre Slovensko čaká výstava o postavení a úlohe žien počas druhej svetovej vojny. Uctíme si odvahu žien 9. mája v obchodnom centre Zemplín. Tešíme sa na vás.
0: Reklama. Počúvate Sky Rádio.
2: Už asi nie si.

0: Reklama.
1: Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio.
0: Reklama. Skyrádio. Hráme božsky.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Pleť mi s kvetou korunu snov.
2: Jediný levandulový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia, lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú. V sobotu na vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. To je Levandula Fest 2026. Vidíme sa 12. a 13. júna v Trnave pri Laborci. Lístky už teraz v predpredaji na ticketlife.sk.
0: Reklama.

som profesor lásky, učiteľ nežnosti, a to ti hovorím, a pri všetkej skromnosti, keď máš chuť na lásky.

som cukríkom z mesa, milencom od kosti, a to ti hovorím.

0: Reklama. Objavte krajší pohľad na svet z Via Oculia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednu očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Oculia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaoculia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Oculia.
1: Reklama. Sky Radio. Hráme božsky.

0: Reklama.
1: Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš

0: Nám na Sky Rádio @skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Sky Rádio. Auto bez stresu? Aktív Auto. V Poprade na vás čakajú overené, zánovné vozidlá dostupné i hneď. Žiadne kompromisy, len kvalita, garancia pôvodu a dôkladne preverený stav. A teraz navyše, v roku 2026 získate k vozidlu predĺženú záruku na 1 rok úplne zadarmo. Financovanie aj poistenie, všetko vybavíme za vás s dôrazom na individuálny prístup. Vaše staré auto odkúpime, alebo vezmeme na protiúčet. Aktív Auto. Sadni a jazdi bez starostí. aktivauto.sk.
1: Reklama.

0: Sky Radio. Hráme božsky.
1: Précaution, on a beau mettre

0: Reklama. Objavte krajší pohľad na svet z Via Okulia. Na Svetopulkovej 5 v Prešove vám ponúkame prvotriednú očnú ambulanciu doktora Uličného a štýlovú optiku Via Okulia, kde nájdete unikátne dizajnové rámy remeselných značiek, ktoré vás ohromia. Navštívte nás na www.viaoculia.sk alebo nás kontaktujte na 0918 687 942. Vaše oči si zaslúžia to najlepšie. Via Okulia.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
2: Jediný levandulový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú. A v sobotu vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palým Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. Toto je Levandula Fest 2026. 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už predpredají na Ticketlive.sk.
0: Reklama.

0: Reklama. Chceš, aby o tebe vedel celý región? Daj o sebe vedieť cez Sky Rádio. Zasiahni takmer milión poslucháčov tou najtrefnejšou reklamou presne tam, kde to má zmysel. Rýchlo, efektívne a za bezkonkurenčné ceny. Napíš nám jednoducho chcem reklamu na obchod @skyradio.sk. O všetko ostatné sa postaráme od nápadu až po vysielanie. Sky Rádio. Reklama, ktorú je počuť.
1: Jediný levanduľový festival na Slovensku už o pár týždňov otvára brány svojmu tretiemu ročníku. Najlepší slovenskí interpreti, zážitková gastronómia a lokálni výrobcovia sú symbolom tohto podujatia aj tento rok. V piatok sa môžete tešiť na Simu Magušinovú a v sobotu na vás čaká retro narodeninová oslava Šíravy so súrodencami Hečkovcami, Palim Hamelom a Prúdmi, MC Erikom a mnohými ďalšími. To je Levanduľa Fest 2026, 12. a 13. jún v Trnave pri Laborci. Lístky už v predpredaji na Ticket Live.
0: Reklama. V Sky Rádio hráme božsky.

0: Reklama. Skyrádio hľadá obchodných zástupcov pre Prešovský a Košický kraj. Čaká ťa práca s klientmi, predaj reklamy a komunikácia v mediálnom prostredí. Ak máš záujem, napíš nám na skyradio@skyradio.sk. Konečne sa už staň súčasťou nášho tímu. Čakáme ťa. Tvoje Skyrádio.
1: Reklama.

0: Reklama. Toto mohol byť tvoj priestor a tu mohla znieť tvoja reklama. Sky Rádio oslovuje ľudí v regióne s pokrytím až 1 milióna potenciálnych poslucháčov. Ak máš čo povedať svojim zákazníkom, napíš nám chcem reklamu na obchod@skyradio.sk a my pripravíme riešenie na mieru. Jednoducho, férovo. Sky Rádio. Reklama, ktorá dáva zmysel, priestor, ktorý môže patriť tebe.
1: Reklama. Sky Rádio. Hráme božsky.

Ak nemáš strach, radšej sa vzdiaľ. V šatách má prach.

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Keď ma pustíš k vode, nezabudni zhasnúť. V tme má každý zlodej,

0: Počúvate Sky Rádio.
1: Chrám píše prstom na nebo, kto vdýchol dušu kameňom. Život šiel vždy vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, led holubov a štekot psov. Každý kráča vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto.

som profesor lásky, učiteľ nežnosti, a to ti hovorím, a pri všetkej skromnosti.

som cukríkom z mesa, milencom od kosti, a to ti hovorím pri všetkej skromnosti.

Gizma Key, philosophy. A freak like me just needs infinity.